مذہب آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کا رینبو چینل, میں ہوں آپ کے ساتھ خورشید. پروگرام ہے رنگ محفل. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ انسان ساری عمر سکون کی تلاش میں بھٹکتا رہتا ہے. کوئی اسے دولت میں ڈھونڈتا ہے, کوئی شہرت میں, کوئی اونچے مقام میں اسے ڈھونڈتا ہے, لیکن سکون اکثر وہاں ملتا ہے جہاں دل شکایت کرنا چھوڑ دیتا ہے. اور جب ہم اپنی زندگی کا حساب دوسروں سے ملانا بند کر دیتے ہیں, تب اپنے حصے کی خوشیاں نظر آنے لگتی ہیں. ہر صبح ایک نئی شروعات بن جاتی ہے اور ہر شام شکر ادا کرنے کا وقت ہوتا ہے. بہرحال شاعر بڑی خوبصورتی سے اس بات کو کہتا ہے کہ جسے جو ملا اسی میں رضا ڈھونڈ لی اس نے, جسے جو ملا اسی میں رضا ڈھونڈ لی اس نے, یہی ہنر اسے ہر حال میں مسکرانا سکھا گیا.